0: Zaštita Jadranskog mora bila je jedna od tema razgovora albanskog i hrvatskog ministra spoljnih poslova u Tirani, iako te dve zemlje uopšte ne dele morsku granicu, jer se između njihovih teritorijalnih voda nalaze pomorske teritorije Crne Gore i Italije. Međutim, ono što Zagreb i Tirana dele u ovoj sferi jeste visok stepen geopolitičke i odbrambene saradnje na području Jadrana, kaže u razgovoru za Sputnik profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji i osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma. Upitan kakva je veza navodne zaštite Jadrana sa trojnim vojnim paktom koji je sklopljen između Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova, naš sagovornik napominje da je suština tog bilateralnog sporazuma kojim je, kako kaže, potom priključena i lažna NATO država Kosovo, usmerenost na različite oblasti, ali pokriva i različita pitanja vojne saradnje. Pored primarnih vežbi postoje, kaže Kovač, i strateški planovi koji nisu dostupni javnosti, a tiču se zajedničkog angažovanja vojnih snaga.
1: Možemo reći da i na ovoj morskoj akvatoriji taj deo zajedničkog interesa se poklapa. Oni se smatraju, pre svega Hrvati, većinskim vlasnikom jadranske obale ovog njenog severnog dela od Jadranskog mora, a onda iako nemaju neposrednu, da kažem, uslovno vodenu granicu van teritorijalnih voda Crne Gore, međunarodnim vodama, oni mogu da sarađuju. Pristup i odnos prema baziranju NATO snaga jedne i druge države je identičan, prisutna je potpuna servilnost u smislu ustupanja nacionalnih kapaciteta. Sad je pitanje samo vremena kada i u okviru ovih globalnih promjena u Europi doće do veće zainteresovanosti vodećih NATO zemalja za ovaj prostor i u okviru prebaziranja snaga, a i u okviru baziranja NATO snaga. Znamo da u samoj Albaniji Amerika gradi tri baze, i pomorsku, i aviju, i za specijalne snage.
0: U Hrvatskoj se tokom trajanja sukoba na Bliskom istoku pojavljuju borbene formacije, kaže Kovač, čija je namjena dopuna resursa i logistička podrška, ali i formacije koje su direktno vezane za logistiku neophodnu nosačima aviona.
1: Ovaj savez koji je i na moru antisrpskog karaktera, koji želi da zadrži sadašnje granice na tom moru i naravno da se suzbije bilo koje i kakvo prisustvo Srba i srpske države na delovima tog mora, ili da se u povoljnim istorijskim okolnostima ne ispostavi zahtjev za prisustvom, odnosno za dobijanjem dela morske obale koji istorijski pripada Srbima, a to se može desiti u onim momentima ako NATO zapadne u neku veću krizu, ako dođe do poremećaja bezbednosti u samoj Evropi i kada može i srpski narod i srpska država da ispostavi neku vrstu istorijskog računa za te teritorije koje pripadaju srpskom narodu.
0: Naš sagovornik smatra da Srbija ima istorijsko pravo na deo Jadranske obale.
1: Što se tiče srpskog pitanja, naravno da duboko istorijski jedna i druga država su odnele deo srpskog mora, pre svega severni deo Albanije i 1915. godine po planovima saveznika. Trebao je u suštini da bude deo srpske države, ali nažalost Velika Britanija se protivila tome i nudila neka druga rješenja. A što se tiče Hrvatske, ona pokušava da eto gradi takve nekakve saveze na moru, jer ne može iste da pravi sa Italijom, ne može da pravi sa nekim drugim zemljama, zato što se zna da istorijski u zadnjih 150 godina dobar deo tog danas Hrvatskog mora ili dela Jadranskog mora i po međunarodnom pravu ne bi trebao da pripada Hrvatskoj. Pre svega tu su zainteresovane i Italija i Mađarska. Srbija nažalost ne ispoljava javno ni u političkom ni u drugom bilo kom smislu svoje želje da kao država

0: prisvoji deo Jadrana.
1: Sasvim je neprirodno da posebno oni dijelovi hrvatske obale koji su na južnom dijelu Jadrana, gdje je veoma plitka dubina od mora ka unutrašnjosti kopna, da ne pripadne to u to vreme Srbiji. I sad ne bi licitirao do koje tačke, ali zna se tačno istorijski koji krajevi su pripadali srpskoj državi, koji su pripadali Kraljevini Bosni kao srpskoj državi, i po toj osnovi mislim da u budućnosti Srbija će mimo ovog saveza morati da u savezu sa drugim državama rešava svoje to pitanje izlaska na more. Pa i u Crnoj Gori, ako kažemo istini za volju i poštujemo istorijske činjenice, Boka nikada nije bila deo Crne Gore. Istu je oslobodila srpska vojska i u njoj suštinski većinski živi srpski narod, koji dan danas i pored tolikog naleta medijske propagande izjašnjava se sa srpskim nacionalnim identitetom, odnosno pripadnošću srpskom narodu.
0: Aktivnosti u kojima Albanija i Hrvatska sarađuju, podsjeća Kovač, obuhvataju stalne NATO misije, regionalne vojne vežbe i ovakve trilateralne sporazume. Operacija NATO-a Sea Guardian, odnosno Čuvar mora, je ključna trajna operacija u Sredozemnom i Jadranskom moru, podsjeća naš sagovornik, koja je navodno fokusirana na pomorsku bezbednost, borbu protiv terorizma i očuvanje slobode plovidbe. Međutim, mornarica Albanije, kaže Kovač, aktivno se uključila u tu operaciju slanjem patrolnog broda Lisus, a u više navrata taktičku grupu na terenu predvodio je i hrvatski brod Dubrovnik, što je direktan primjer operativne saradnje dve zemlje na vojnoj kontroli jadranske teritorije. Ove vojne patrole se, naglašava Kovač, sprovode uz vazdušnu podršku aviona iz Italije, Grčke i Turske.
2: Radio Sputnik.
0: Na 2 kilometra od Visokih Dečana, unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone tog manastira, ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Izvode se na postojećoj traci, koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav. Monasi manastira obišli su sporno mesto, gde su vidjeli teške kamione koji dopremaju veće količine drobljenog kamena i građevinsku mehanizaciju. Oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska, koja kaže da prema prirodi i obimu uočenih aktivnosti radovi prevazilaze uobičajeno održavanje puta, imaju obeležje izgradnje ili značajnijeg menjanja putne infrastrukture unutar zaštićenog područja. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine, koje, kako navodi, podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Pogoršavaju se položaj i bezbednost i srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, kaže Damjanović.
3: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovu i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsovinu ili na bilo šta što ima veze, dakle, sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju, dakle, da se odvije jedan proces, dakle, slobodno možemo reći genocida, dakle, i to pred očima ne samo savremenih sudionika, dakle, i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego dakle pred očima čitavog tog, da kažemo, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to jest zapadnih demokratija.
0: Dečani se nalaze na listi svetske ugrožene baštine UNESCO, pod stalnom su vojnom zaštitom KFOR-a i u pitanju je jedan od 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u celoj Evropi. Mnogi stranci čuli su za ovu svetinju, deo njih je i prešao u pravoslavlje nakon prisustvovanja svetoj liturgiji, kaže Damjanović, ali dodaje da ne veruje da bi sve to moglo da ima bilo kakav uticaj na Albance.
3: Naravno, te reakcije koje se dešavaju, one su uglavnom deklarativnog tipa i da dakle, one se tu i zaustavljaju i završavaju. Nema nikakvih drugih nekih koraka koji bi pratili te reakcije i koje bi dakle, u praksi, dakle, na terenu, dakle, zaustavile takve procese i što bi bilo još naravno bolje i potrebno osudile kazne, dakle, počinio se takvih dakle, nedjela. Privremene vlasti na Kosovu će nastaviti dakle, svojim naumima, ne drže se dakle, oni nikakvih, ne samo svojih, nego i tih zakona, uredbi u kojima su sami oni učestvovali.
0: Slični radovi unutar specijalne zaštitne zone oko Dečana, podsjeća naš sagovornik, započeti su 2018. a potom ponovo 2020. da bi bili obustavljeni nakon reakcije međunarodnih predstavnika. Tada je postignut dogovor da se obilaznica Dečani Plav izgradi izvan ove zaštićene zone. Iz eparhije Raško-Prizrenske ističu da taj dogovor nije dao ovlašćenje za bilo kakve jednostrane radove, niti postepeno pretvaranje lokalne

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: prisutna i potpuna servilnost u smislu stupanja nacionalnih kapaciteta. Sad je pitanje samo vremena kada i u okviru ovih globalnih promjena u Evropi doće do veće zainteresovanosti vodećih NATO zemalja za ovaj prostor i u okviru prebaziranja snaga, a i u okviru baziranja NATO snaga. Znamo da u samoj Albaniji Amerika gradi 3 baze i pomorsku i aviju i za specijalne snage.
1: Kovač dodaje da se u Hrvatskoj tokom trajanja sukoba na Bliskom istoku često pojavljuju borbene formacije čija je namena dopuna resursa i logistička podrška, ali i formacije koje su direktno vezane za logistiku koja je neophodna za nosače aviona.
0: Ovaj savez koji je i na moru antisrpskog karaktera, koji želi da zadrži sadašnje granice na tom moru i naravno da se suzbije bilo koje i kakvo prisustvo Srba i srpske države na delovima tog mora ili da se u povoljnim istorijskim okolnostima ne ispostavi zahtjev za prisustvom, odnosno za dobijanjem dela morske obale koji istorijski pripada Srbima, a to se može desiti u onim momentima ako NATO zapadne u neku veću krizu, ako dođe do poremećaja bezbednosti u samoj Evropi i kada može i srpski narod i srpska država da ispostavi neku vrstu istorijskog računa za te teritorije koje pripadaju srpskom narodu.
1: Naš sagovornik smatra da Srbija ima, kako kaže, istorijsko pravo na Jadransko more.
0: Što se tiče srpskog pitanja, naravno da duboko istorijski jedna i druga država su odnele deo srpskog mora, pre svega severni deo Albanije i 1915. godine po planovima saveznika. Trebao je u suštini da bude deo srpske države, ali nažalost Velika Britanija se protivila tome i nudila neka druga rešenja. A što se tiče Hrvatske, ona pokušava da eto gradi takve nekakve saveze na moru, jer ne može iste da pravi sa Italijom, ne može da pravi sa nekim drugim zemljama, zato što se zna da istorijski u zadnjih 150 godina dobar deo tog danas hrvatskog mora ili dela Jadranskog mora i po međunarodnom pravu ne bi trebao da pripada Hrvatskoj. Pre svega tu su zainteresovane i Italija i Mađarska. Srbija nažalost ne ispoljava javno ni u političkom ni u drugom bilo kom smislu svoje želje da kao država koja je oslobodila dobar deo Jadranskog mora nakon Prvog svjetskog rata, pa i čije formacije po nacionalnom sastavu srpske su oslobodile dobar deo tog mora i nakon Drugog svjetskog rata, i dan danas ne usuđuje se da iskaže svoj zahtjev prema delu tog mora.
1: Kovač misli da je Srbija trebalo da se pozabavi tim pitanjem u periodu razbijanja bivše SFRJ. Smatra da su Avnojevske granice sahranile geostrateške težnje i nameru i potrebe srpskog naroda i srpske države da budu objedinjeni mimo jugoslovenske teritorije. Srbije, kaže Kovač, trebalo da prisvoji deo Jadrana.
0: Sasvim je neprirodno da posebno oni delovi hrvatske obale koji su na južnom delu Jadrana, gdje je veoma plitka dubina od mora ka unutrašnjosti kopna, da ne pripadne to u to vreme Srbiji. I sad ne bi licitirao do koje tačke, ali zna se tačno istorijski koji krajevi su pripadali srpskoj državi, koji su pripadali Kraljevini Bosni kao srpskoj državi, i po toj osnovi mislim da u budućnosti Srbija će mimo ovog saveza morati da u savezu sa drugim državama rešava svoje to pitanje izlaska na more. Pa i u Crnoj Gori, ako kažemo istini za volju i poštujemo istorijske činjenice, Boka nikada nije bila deo Crne Gore. Istu je oslobodila srpska vojska i u njoj suštinski većinski živi srpski narod koji dan danas i pored tolikog naleta medijske propagande izjašnjava se sa srpskim nacionalnim identitetom, odnosno pripadnošću srpskom narodu.
1: Aktivnosti u kojima Albanija i Hrvatska sarađuju, podsjeća Kovač, obuhvataju stalne NATO misije, regionalne vojne vežbe i ovakve trilateralne sporazume. Operacija NATO Sea Guardian ili Čuvar mora je ključna trajna operacija alijanse u Sredozemnom i Jadranskom moru, koja je navodno fokusirana na pomorsku bezbednost, borbu protiv terorizma i očuvanje slobodne plovidbe. Međutim, mornarica Albanije, dodaje naš sagovornik, aktivno se uključila u tu operaciju slanjem patrolnog broda Lisus, a u više navrata taktičku grupu na terenu predvodio je i brod Hrvatske ratne mornarice Dubrovnik, što je direktan primjer operativne saradnje dve zemlje na kontroli teritorije Jadrana. Te patrole se, naglašava Kovač, sprovode uz vazdušnu podršku aviona Italije, Grčke i Turske.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Ruskoj Federaciji, a zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela AI-a i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacija sistema veštačke inteligencije može da proizvede. On smatra da je potpisivanje ovog zakona jako dobra vest i da se takav korak odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje naš sagovornik.
0: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na Lisu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da, na primjer, Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to je veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
1: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i ličnosti i krađu ličnih podataka. Na osnovu ogromnih količina podataka veštačka inteligencija sama prepoznaje ljude koji su podložni manipulaciji i prevarama, pa od miliona telefonskih brojeva izdvaja one kod kojih postoji najveća verovatnoća da će biti uspešno prevareni.
0: U državi u kojoj se sprovodi specijalna vojna operacija, to je izuzetno opasno zbog toga što se na taj način mogu praviti generisani videi sa naredbama vojsci, sa izjavama nekih gubernatora i tako dalje. To su već bili slučajevi kada su generisani određene informacije i širene. Do sada je to bilo obično u nekim određenim gradovima gdje se generiše snimak gubernatora koji govori, na primjer, idite svi u skloništa ili objavljuje vazdušnu opasnost i tako dalje.
1: Svaka država koja razvija veštačku inteligenciju već donosi određene zakone u toj oblasti i svakoj državi će u budućnosti biti neophodno da se time ozbiljno bavi. Naravno, to će najprije činiti velike sile poput Rusije, Kine i Sjedinjenih Država, ali i mnoge druge zemlje koje danas razvijaju velike jezičke modele.
0: Dobar deo država već danas je potpuno digitalizovao svoju državnu upravu, tako da u slučaju napada na baze podataka država jednostavno neće znati ništa o samoj sebi. Dešavalo se u Južnoj Koreji pre 2 godine kada je izgoreo data centar i izgubljeni su svi podaci o radnim knjižicama i o državnim službenicima. Nedavno je izgubljen u Rumuniji geodetski registar, znači Rumunija sad će vjerovatno pokušati da to povrati, što nije uvijek moguće.
1: Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi, zaključuje Stojičević za Sputnik.

kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je oko 49.000 migranata ušlo u Seutu morem i kopnom iz Maroka u poslednja 24 sata. Prema navodima zvaničnika, oko 7.000 njih su maloletnici, a najmanje 19 ljudi je poginulo. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Savet mira postigao istorijski sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u bazi Gazi. Izraelske snage izvele su tokom noći masovne napade na jug Libana uz intenzivnu artiljerijsku vatru i kretanje tenkova. Iranska vojska dronovima napala objekte američke vojske u Kuvajtu. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na ulaganje napora za jačanje političkog vođstva i produbljivanje razvoja vođenog inovacijama kako bi se unapredila visoko kvalitetna modernizacija nacionalne odbrane i oružanih snaga. Advokat porodice Jakšić, čije motel na jezeru Gazivode srušen, Predrag Arsić, izjavio je da vlasnici prethodno nisu dobili dokaze o pravnom osnovu za takav postupak i da su sporne procedure koje su prethodile rušenju. U rafineriji u Pančevu u drugom kvartalu prerađeno je 1.300.000 tona sirove nafte i poluproizvoda, što je za 19% više u poređenju sa drugim kvartalom prethodne godine, objavio je NIS u izveštaju za drugi kvartal 2026. Švajcarska neutralnost prilagođava se tačno tamo i u meri u kojoj je to korisno 40. Godina prošlog veka na stranu Berlina, a sada na stranu Kijeva i Brisela, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Opštinska uprava Gornjeg Milanovca donela je naredbu o štednji i racionalnoj upotrebi vode iz opštinskog vodovoda zbog nepovoljne hidrološke situacije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.